E fi fi langa ngai choi fa chal van chulu ni fo i vang ole a wuli ni ole a sunga fu ole a so tolu ole ni ma sino kuso lua fe lu sul mo leono i la mai mo malau fa funga anga e le fa wo we know le tautua le a wala le ole radio samu an tasi lima e va tolu a mo i au ki la di lusina ma le tasi o le tasi ma le tasi fa mo e lo tanto u tolu i samu a man ole ngan ue man ole fa i ole faiva e le a matanga ole ni fo i vang so fo ole ngantu i lea Ole ni masino fo one time to o yele masino o kuso e be on time to ya navy yele lo fo le tuo o take take mai lo o jo so fo malo man to wola time to